odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 12. avgustovski dan, pretežno sunčan, u poslijepodnevnim satima moguć poneki lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 25, a dnevne od 31 pa do 36 u Hercegovini i 40 stepeni. U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 54 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 1002 milibara vazdušnog pritiska i sjeverozapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 19 u Sarajevu i Tuzli, 22 stepena u Prijedoru, Zenici, Doboju i Bijeljini, 28 je u Mostaru i Trebinju, a najtopliji je Neum gdje u ovom trenutku već 30 stepeni. Sutra četvrtak, 13. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25, a onim dnevnim od 30 pa do 38 stepeni. I petak sunčan sa temperaturama ujutro od 15 do 26, a tokom dana od 29 do 34 u Hercegovini 37 stepeni. Subota, u jutarnjim satima temperature od 13 do 18 u Hercegovini 24, a tokom dana od 30 pa do 37. Novi rekordno nizak vodostaj Rajne zabilježen je u Njemačkoj, a pojedini vlasnici teretnih brodova obustavili su plovidbu na određenim dionicama rijeke na jugu zemlje. Ekonomski stručnjaci očekuju smanjenje industrijske proizvodnje zbog otežane isporuke tereta brodovima na rijeci Rajni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
0: Par minuta je do 8 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok primljen je u KBC Kosovska Mitrovica zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu od strane takozvane kosovske policije, a trenutno se nalazi u šok sobi sa teškim povredama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Evropska komisija reagovala ekspresno na njegovu izjavu o mogućoj promjeni vodotoka rijeke Ibar kako bi zaštitila svoje albanske poslušnike, ali da njihove reakcije izostaju na neformiranje zajednice srpskih opština kao i svakodnevna hapšenja i maltretiranja Srba u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da na neki način pregovara sa Iranom, kao i da sad postoje opcije da Sjedinjene Države ponovo napadnu Iran zaista snažno ili da puste da Teheran ekonomski propadne. Šef Iranskog savjeta za nacionalnu bezbjednost izjavio je da Teheran neće otvoriti Ormuzski more uz dok Sjedinjene Države ne pristanu na iranske uslove. Pakistanski ministar odbrane izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran blizu postizanja nekog vida mirovnog sporazuma. A Izrael je odobrio produženje dvije misije Evropske unije na palestinskim područjima do kraja juna 2027. Jedna misija pruža podršku i prati kretanje ljudi preko graničnog prelaza Rafa između Egipta i Gaze, dok druga obučava pripadnike palestinskih bezbjednosnih snaga. Ja oružje ne dajem Ukrajini, već Evropskoj uniji. Oni imaju novac i plaćaju mnogo dolara. Washington prodaje oružje Evropskoj uniji, a njene članice onda same odlučuju šta će da rade s njim, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Ruske snage napale su brodove u Crnom moru koji su djelovali u ime ukrajinskih oružanih snaga. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina predala američkim pregovaračima predloge za plan okončanja rata sa Rusijom. Sjeverna Koreja ispalila je danas balističku raketu prema istočnom moru, saopštila je južnokorejska vojska. Raketa je preletjela više od 700 km, a južnokorejske i američke vlasti sprovode detaljnu analizu njenih specifikacija. Mađarski parlament izabrao je Andraša Baku, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, za predsjednika Mađarske, nakon čega je on položio zakletvu. Poslanici opozicione stranke Fidesz bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana nisu učestvovali u glasanju. Zemljotres jačine 5,3 stepeni po Richteru pogodio je danas Havaje. Nije proglašena opasnost od tsunamija, a za sad nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoela u revanšu trećeg kola kvalifikacija rezultatom 2-0 i pred svojim navijačima oprostili se od Lige šampiona. A mediji izvještavaju da Dejan Stanković više nije trener Crvene zvezde. Stanković je poslije eliminacije od Hapoela podnio ostavku i oprostio se od igrača u slačionici, čime je praktično stavljena tačka na njegov drugi mandat na klupi crveno-belih. Crvena zvezda je neposredno pred ponoć saopštila da će danas u 12 biti održana hitna sjednica upravnog odbora kluba, a očekuje se da na istoj bude potvrđena Stankovićeva odluka. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima sa indeksima od 57 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 20 u Sarajevu i Tuzli, 22 stepena u Prijedoru, Zenici, Doboju i Bijeljini, 28 je u Mostaru i Trebinju, a 30 stepeni u Neumu. Ovaj 12. avgustovski dan pretežno sunčan, u poslijepodnevnim satima mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 15 do 25, a one dnevne od 31 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Do 13. Poslušajte još jedne Big vijesti. Postala je uobičajena praksa da na teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji predstavnici međunarodne zajednice ćute ili reaguju mlakim saopštenjima da su zabrinuti i da prate situaciju. Takva je bila i reakcija na prebijanje Nenada Raškovića iz sela Dren u Zubinom Potoku, kog je pretukla takozvana kosovska policija. Iz Euleksa su saopštili da su primili k znanju navode o zlostavljanju od strane takozvane kosovske policije i da će, u skladu sa svojim mandatom, pažljivo pratiti slučaj sa nadležnim organima. Još su istakli da je zabranjen bilo kakav oblik zlostavljanja u svim okolnostima. Inače, Nenad Rašković transportovan je iz kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, gdje bio u šok sobi zbog ozbiljnih povreda u predijelu glave, leđa i grudnog koša, za Beograd, gdje će nastaviti liječenje. Dok srpske nevladine organizacije zbog ćutanja Euleksa traže hitnu istragu od Brisela, komandant KFOR-a poručuje da je počelo postepeno povlačenje snaga sa glavnog mosta na Ibru, ali da taj proces direktno zavisi od prilika na terenu. Najmanje dva Palestinca povrijeđena su u novim izraelskim napadima u pojasu Gaze u posljednja 24 časa, a jedno tijelo je izvučeno iz zgrade koja je srušena u prethodnim napadima. Vatrogasci i stanovnici Južnog Libana optužili su izraelsku vojsku da svjesno i namjerno svojim bombardovanjem pokreće šumske požare u regionu. Ekološke grupe kažu da su požari posljednjih nedjelja dio dugogodišnje izraelske prakse ciljanja prirodnog okruženja Libana. Kad vatrogasci prižu da gaze vatru izazvanu bakljama, Izrael ih dronovima prisili da se povuku. Ukrajina preko NATO mehanizma za reagovanje u vanrednim situacijama traži međunarodnu pomoć za jačanje kapaciteta za humanitarno razminiranje i uklanjanje eksplozivnih sredstava, saopštio je danas NATO. Vrhovni komandant Njemačke general Karsten Breuer izjavio je da Rusija sistemski koristi dronove za ispitivanje evropske protivvazdušne odbrane i identifikovanje slabosti koje bi mogle da se iskoriste za budući sukob. A britanski telegraf upozorava da kraljevska mornarica nema dovoljno ratnih brodova za odgovor na sve češće prisustvo ruske flote u Lamanšu. List ocjenjuje da Moskva time testira sposobnost Londona da odgovori na pomorske aktivnosti u blizini britanske obale. U američkim vojnim operacijama tokom 2025. poginula su 153 civila, dok su 243 ranjena, navedeno je u procjeni Pentagona koju je iznio američki zvaničnik koji je želio da ostane anoniman. Njemačka je dozvolila predstavnicima Talibana da rade u diplomatskim predstavništvima u Berlinu i Bonu u zamjenu za pomoć pri deportaciji afganistanskih migranata, piše Politico. Dogovor je proširen početkom ljeta, pa je broj deportacionih letova povećan na 3 mjesečno, što je izazvalo zabrinutost među izbjeglicama i aktivistima.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Srpski atletičar Mihajlo Katanić plasirao se u polufinale evropskog prvenstva koje se održava u engleskom Birminghamu. Polufinale na 400 metara sa preponama je zakazano za danas u 13 časova i 55 minuta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 67 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 1004 milibara vazdušnog pritiska i 2 metra u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 31 u Sarajevu, Tuzli, Doboju i Bijeljini, 33 izmjereno u Prijedoru i Zenici, 38 u Trebinju i Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 39. Do kraja dana pretežno sunčano, uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova poslije podne. Temperature od 31 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni.
1: Yeah! Oča je bačena. Come on, Tarina! Big Radio.

0: Bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Helikopter oružanih snaga BiH prekinuo je gašenje požara kod Jajca nakon što se vatra proširila prema području za koje se sumnja da je minirano. Istovremeno, helikopter oružanih snaga i dalje gasi požar kod Konjica gdje se vatra tokom noći približila kućama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom o novim projektima koji će povezati dvije zemlje, a upoznao ga i sa najnovijim zbivanjima na autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, te još jednom zahvalio Kini na čvrstom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije. Vlasti u Jemenu saopštile su da je broj poginulih u napadu grupe Huti koju podržava Iran na teretni brod u more uz Bab el Mandeb porastao na 6. A japanska premijerka Sanae Takaichi zatražila je danas od Irana da se prolaz kroz Ormuzski more uz odvija bez dodatnih naknada jer je on ključan za međunarodnu trgovinu i transport energenata. U Novorosijsku proglašeno je vanredno stanje nakon masovnog napada dronovima od strane ukrajinskih oružanih snaga. A Ukrajina je preko NATO mehanizma za reagovanje u vanrednim situacijama zatražila međunarodnu pomoć za jačanje kapaciteta za humanitarno razminiranje i uklanjanje eksplozivnih sredstava, saopštio je NATO danas. Španija se priprema za jedan od najiščekivanijih astronomskih događaja decenije jer će se danas dijelovi zemlje naći na putanji potpunog pomračenja sunca, a posebno veliki interes vlada za Balearska ostrva. Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova aktiviralo je više od 33.500 policajaca i pripadnika civilne garde, a vlasti su odredile 123 područja sa posebnim bezbjednosnim režimom. Očekuje se između 2 i 3 miliona putovanja, a neki aranžmani su koštali i 200.000 evra. Veliki problem predstavlja opasnost od požara, a veliki broj ljudi koji će se kretati prirodom dodatno povećava rizik. Evropski operateri elektroenergetske mreže preduzeli su dodatne mjere da bi obezbijedili stabilan rad svojih elektroenergetskih sistema tokom današnjeg pomračenja sunca, kad se između 19.15 i 21 čas i 30 minuta očekuje nagli pad proizvodnje solarne energije, saopštila je Evropska komisija.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Srpski atletičar Mihajlo Katanić plasirao se u polufinale Evropskog prvenstva u Birminghamu i to na 400 metara sa preponama. Trka je počela u 13 časova i 55 minuta. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terdić saopštio je poslije hitne sjednice upravnog odbora da je trener crveno-belih Dejan Stanković zajedno sa svojim stručnim štabom podnio ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Kako prenosi MaxBet Sport, proslavljeni španski stručnjak Rafael Benitez mogao bi da preuzme ekipu sa stadiona Rajko Mitić. Benitez je najveći uspjeh ostvario sa Liverpoolom, sa kojim je 2005. osvojio Ligu šampiona poslije onog nezaboravnog finala protiv Milana u Istanbulu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 57 do 72 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32, 1004 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 31 u Tuzli i Doboju, 32 stepena osim u Banja Luci, izmjereno je i u Sarajevu i Bijeljini, 33 u Prijedoru, 34 u Zenici, na 38. podioku Trebinje, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 39. Do kraja dana sunčano uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova u poslijepodnevnim satima. Temperature od 31 do 36 u Hercegovini 40 stepeni.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: se ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.

Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?